0: inheritance.
1: Ebe ken kan Hebrew for no man no. Tidu. Ichemu aduano miensa ekosi na yue. Hebrew for no man tidu. Ichemu aduano miensa ekosi na yue. Hebrews chapter 10 from verse 23 to the end.
2: Ebe chomi ken kan Hebrew for no man tidu. Yemu aduano miensa kopem ebiasa enkron. Me ken kan wasante kire kronkron le. Moma yenso ene daso asemoa ye jina so kano kano mupinti if you say onokofo ne de ohyebo no na moma yehwe ye ho
3: asempa fm
2: ye ho enko odom ne enyuma pem na moma ye nyae ye ho ye ho nhyemu said ye ebinu mu enya inyanya ye no nemum Moma yen tutu yaho yahofo. Bre dodo a muhunu se edano rebain. Na se ye nyanya no kure no mu nimdie. Na echire yi ye boapa koye bone a. Na bone ho afode biara ne hobio. Nemum de akane atemwo akwanhwa a. Eye hu bi ni oja a. Erebashi atamfo no pasa. Se obi tu mose mra okwati moburu hunu jina adansifo benu ana baasa enumu asemu yimu aduenu enkron aketua enye kura ben na mususu se esese wade betua de wotietie nyankopon ba no so na obu apam moja wade ate ne ho ne ehuhude na wasopa adom honhom no na yenim de okan se me na areto wo me na mituaka na bio erade bebu ne man aten onyankopon ote ase no ensem hwee ye hu imodu asam yenu na monkan se kane na munya han no mumiemia mu ani hunu oku bebere mu amane ebini se Mona mahohora ni ahohiehia so ye adwasode ebinso ne se mo ye wona wo ye won sa no mfefo na moma neduafo amane ye kan mo mo de ani
3: sempa fm
2: mono mafom se munim se mo wo ahode a eye chene so osoro a etena eho aketua enti Monto monami ya ewo aketua kesie no entwene na boasetɔ hiemu na se muwie die onyankopon peno ya monsa aka bɔhye no na aka akra bi na de obeba no aba na ɔre enche na de ɔtene no frigidie mu benya nkwa na de ɔtene no frigidie mu benya nkwa na sa ɔtwe ne ho a mekra eni renso na ye de ye mfra wona wotwe won ho ko oseyi mu na emmom ye fra wona wogidie ko okra enkwagie mu amen
1: ye de nyamia si wode ne ye hui se wudue eduaba eduaba nan kasa de ya na ehyefom na mo bebre koso fom na fe no opegya ne mu kakran kakra ube hu se enyi na ye tbd na wafa no ma bebre mu inti no ma ye td bebre o ho a wona wo td ni bebre o ho a ya na wonim se de ade no esibai eno na ene ye ba be danyame aso wo ye dan hu na ye ti o dan esi ahye nyame nsai obu o ho a onim se de dan no esibesi Eniti na ya na ye kan dan ho abakosem am wonya history kakra but history na ye kan eye ani ade no ma epiepie hunam ye na efri sunsun enepie ye behwe tetefo no sum ekakra na ye di atoto ye de ho se ye da so kuta jidinu mu ana o ma ntonyum se
3: asempa fm
1: be ne rade wa ye yenko a wotunyum bi se

0: na bosome na yeshia baako eda no koso enso a mo ntimi enhia debe na na wo ye unu misa so na na wumie weni na wo se no wo ai se obedi nipa na nim na yenyina ayekọ no wo ya de foforo but nipa fi se ahotufo nhia mu enye hwe but eye bibi Abraham Moses seen to my dying. Na murunkum firi so. Na murunkum na nkase wura danim, obra o man friend. We see asori dan wi Solomon ye so obon pain. Empire boni mu na nyame murunkum abo wura asori danim a asofo point mi enrem, obra obi an friend. Na se ye sheda tun sa friend na. Jebe na be si e wa hotifo enhiam. O musa ye nyina ye kai Bible. Ye nyina ye bon pai. But ye oyo okukwe mu no untimi mfan toto. Se ye nyina ye shea. Onyame onte dan a wode nsasim. Inti we ayens a dan a wode nsasim ko a de nyame onte ha. But se ye ba. Oni ye baba. Oba bi shea wa. Na so shea wa ha. Eno ma kese akese esi. Ibu fongo ma no epese o kire se. So ye shia sa, ye shia keko. Say in Hebrews chapter 12, from verse 22, Eka.
1: Asempa FM.
0: Ma ba zion bipo, ni o nyanku ponti asifu okrum. Say ye shia, ya ba zion bipo ni diyen, o nyanku ponti asifu okrum. Osuru Jerusalem, ni abofo mpimpim nhiam se base o mampeni e ba ya sori dem ha enye onu nko an e beba oni nipa bebre e beba nemum onye nuru ha nimpo wodi ni din brea nipa bi be di kan aba bebusan se obetena hen na ya kire ni bebi obetena na o ma hyeda apple machine e di afefa fefa konya no ahwe se machine akonya ne so tena no eye safe ana bo so kwabrane de space tuntum ahwe nani no bu sasa wan na betena ne nchen ne ya bo wan na betena se ne ya bo no akase da bi wo kwakire wo kwakire we betena nipa no nya mai obeba keke eno no na se se ye tene nka se nwi a nipa bi ne ne beba Ubeba be run them a denim answer no no ampo as I'm betinas. We are on my penny. A man to Jesus are a rebel.

0: wobre atete a mwini pase inipa eyemfa mra anumo.
1: That is.
0: Nansu ebra inipa eya ye nam asasi su eya kwa anum. Bae bo si abodye bako Satan eya fanimu

eni mu nyam ne nyina enkerade nyame base ye kane se nipa bebrenti ase o uda bisa wo se emframa na wo humi no se anka mita da ho a obetime tia Oko hospital lady, ye the oxygen si wusu. And no enya original pool. Ba ye chiaka. Ba onu e radi ni diane de odi ama ye kwa. Ye humi free. Inta times e ya bisa wahu. Se enfra ma odi ama ufe fe fe a wu humi. So wajifre wun sema dene besi. Na usari mita anzu tu huma wa. Say the more you breathe in, you should pay.

kubwa esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiye bwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nyina yedibrao asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.

se kumi eni hono mwinti mebe abe buwao na mene watina se na showbiz review yi yede abremo enti jia kunya ye krado nyason ye babe bie bie ensemu na ansa krana ye be bie bie ensemu no menya ojumtini e kuku dambia mekaise misano ne drew bro nyane ye bone nyoma

0: boa esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: patabare vimanya ku
2: wado wado.